0: MPB, som do Brasil. Caruaru FM. Tá na Caruaru FM, tá em casa.
1: Pediu?
0: Tocou! Caruaru!